wadi ni kasiye kase Brahma wakum no ofata saudi tumi ani tie ani onyam awante na wuna ni onyam ni shiraya otia apodi ya wasro ani asase so ani asase ani pudia omu nina mete sawa se shani ani tie